TRT Uyghurchaning hurmatli ixlosmanlari, bugungi programmamizda umrini san'at va madaniyatning barliq sohalariga bag'ishlagan intayin katta bir namoyandini eslab o'tamiz. Teatr, balet, usul, folklor, kulangi teatri, hatto ko'z bog'limichilik qatorliq hamma sohada vafot bo'lguchi to'xtovsiz ijodiyatlarni yaratgan o'zgacha bilim tajribasi va nodir asarlari bilan madaniyat tariximizni nurlantirgan buyuk ustoz Matin Antning san'atga qo'shgan zo'r töhfələri haqida to'xtalib o'tamiz. Qani undoqda diqqatingizni programmamizda bo'lsin. Matin Ant 1927 yil 17 iyunda Istanbulda bir bank xodimi oilasi dunyoga kelgan. U 1946 yil Galatasaray to'liq o'quv maktabini bitirib, ondan Istanbul universiteti qonun fakultetini tamomlagan. Ammo u faqat qonun kitoblarining orasiga qisilib qoladigan kishi emas edi. To'liq o'quv maktab yillaridan tartibla o'zidagi san'at ishqini yetildirgan edi. Qonun kasbida o'qiyotgan chaqdimi, yana bir tarafdan qo'shimcha musiqa maktabiga berib, Jamol Rashid Rayga o'xshash mashhur ustozlardan dars olgan edi. Aspirantlik o'qish uchun Angliyaga borganda uning qalb dunyosida cho'ng bir burilish yuz berdi. Qonunlarning sovuqligi uning ichidagi musiqa va teatrning qizg'inligi oldida mag'lub bo'lgan edi. Matin Ant yo'nalishini butunlay san'atga borib, 1953 yili Turkiyaga qaytib keldi. Jurnal betlerde u o'z qalami bilan yangi dunyolarni qurishga boshladi. Shu davrning eng ziyoli nashrlarida musiqa, balet, opera va teatr to'g'risida maqolalarni yozdi. Bu parlaq bilim tajribasi uningga Rockefeller vaqfining eshigini ochdi. U erishgan o'qish mukofot puli bilan Nyu-York va Londonga berib, balet, opera, shundaqla teatrning markazida tarbiyalanish fursati yaratib berdi. Yurtiga qaytganda bo'lsa, uning uchun haqiqiy cho'ng sahna ichildi. Anqara universiteti til va tarix jo'g'rafiya fakulteti teatr bo'limida dars berishga boshladi. Matin Antning akademiyadagi bu yurishi turk madaniyat tarixining ulug'tishini shakllantirdi. 1969 yili mashrutiyat davrining turk teatriga ko'rsatgan ta'sirini tekshirib, tadqiq qilish orqali doktorlik unvoniga erishdi. U yanada tadqiqotini davomlashtirdi. 1975 yili Osmonli teatri nomli ilmiy amgiki bilan dotsentlikka 1980 yili bo'lsa, hammamiz hayron qoldigan kulangi teatrimizni dunyoga tanishtirgan amgiki bilan professorlikka erishdi. 1994 yiliga kelganda pensiyaga chiqdi, ammo san'atdan va ijodiyotdan hargiz pensiyaga chiqmadi. Uning bilimi chegaradan halqigan bo'lib, davlat ichi va chet ellardagi nurg'un universitetlarda taklifliq professor sifatida bilan dars berishni davomlashtirdi. Uning eng cho'ng qiziqishi bir zargarning astoydilligi bilan tarixiy hujjatlarni to'plash edi. Yoshlik yillaridan boshlab qadam bosgan har bir davlatda, kezgan har bir shaharda kutubxonalar va arxivlarni ostin-ustun qilib chiqdi. Unutilishga yuzlangan minglagan uchur va hujjatlarni yo'qlikka chiqardi. Umrining oxirgi mazgillarida ham to'xtovsiz ishladi. An'anaviy turk teatrini dunyoga tanishtirgan nodir kitoblarining yangi nashrlarini tayyorladi. Texamo yangi asarlarni vujudga keltirish uchun yozuv ustilining beshidan bir daqiqa ham ayrilmadi. Matin Ant faqat teatr bilanla shakllanib qolgan shaxs emas edi. U sahna san'atining har bir rangiga to'yingan olamshumul talant egasi edi. Usul, musiqa, opera, balet, adabiyot, hatto ko'z bog'limichilik to'g'risida yozgan yuzlarcha asarlari bilan madaniyat dunyomizga ko'p taraflilik bir aynak qoldirdi. U yozgan har bir kitob bugungi kunda teatr va folklor dunyosi uchun tepilg'usiz bir xazina. O'quvchilar va tadqiqotchilar uchun yo'lni nurlantiradigan kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qutb yulduzidir. Donisos va Anadolu dehqonidan tartib Qorago'zgacha Reto oldin dramaga Karbala Muharram taziyadan tartib turk dehqon usullarigacha bo'lgan butun asarlari uni bozimining yildizi sifatida bedelishtirdi. U sahnamizning tarixini davrdimi asimlarga naqsh qildi. Tanzimat va istibdod davridagi turk teatri, mashhuriyat davridagi turk teatri, an'anaviy turk teatri, dehqon va xalq teatri an'analari, shundoqla jumhuriyat davridagi turk teatriga o'xshash nodir asarlari bugungi kunda darslarimizda va akademiyalik tadqiqotlarimizda foydalanadigan eng asosli manbalar hisoblanadi. U qimmatli manbalarning eng beshida drama hukmining ashu qoyillik qo'zg'aydigan astoydilligi va chuqurlikka munosibatlik munozara

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио со.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
16: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye sadai Türkiye.
5: Anlavatınola Türkiye avazı radyosu.
16: Evo ifonitis Türkiye.
4: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gidere di amuriye Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye o voz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.